mučeniče Hristov Gavrile Mladjenčeskavo nizlovija i krotost si obrazje prečudni, malovo truda si vo dostojno je pjenje prijav, budi nam čepu i molitvenik pred Gospodom, da vo dni naše lukavijama ovjerijem gnjevom i bratoninavidjenjem uburevajem i vjere, терпенье и любви свято пребудем,